0: ریاست کے تمام پولیس تھانوں میں انسداد منشیات دستہ قائم کرنے کا وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں تیقن. ایس ٹی ملازمین کے مہنگائی بھتے میں اضافے اور تنخواہ میں سالانہ اضافے کی شرح 3% کرنے کا وزیر حمل و نقل کا اعلان. چھترپتی سمبھاجی نگر کے اسپتال کے لیے 10 کروڑ روپے فوری فراہم کرنے کی ریاستی حکومت کی یقین دہانی. اور ریاست میں مانسون دوبارہ فعال, ممبئی, پونہ اور مراٹھواڑہ کے چند اضلاع میں بارش کی شروعات. اب خبریں تفصیل سے. راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں کل صدر جمہوریہ دراپدی مرمو نے دوسرے مرحلے کے پدم اعزاز تفویض کیے. ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج, اداکار مموٹی, پلے بیک گلوکارہ الکا یاگنک اور کرکٹر روہت شرما سمیت 65 ممتاز شخصیات کو پدم اعزاز سے نوازا گیا. اس سال مرکزی حکومت نے مجموعی طور پر 131 پدم اعزاز کا اعلان کیا تھا, جن میں 5 پدم وبھوشن, 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں. کل منعقدہ تقریب میں ریاست کی 7 معزز شخصیات کو بھی پدم ایوارڈز دیے گئے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ کسانوں کی براہ راست شراکت داری بڑھانے کے لیے خریداری کے عمل میں دلالوں اور بچولیوں کا کردار ختم کرنا ضروری ہے. کل نئی دہلی میں اٹل اکشے ارجا بھون میں نافیڈ کے نیلامی پورٹل کا افتتاح امیت شاہ کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم از کم ضمانتی نرخ کا مکمل فائدہ کسانوں تک پہنچانے کے لیے دالوں اور تلہن کی خریداری زیادہ سے زیادہ بلا واسطہ کسانوں سے کی جائے. امیت شاہ نے کہا کہ 2014 میں بند ہونے کے دہانے پر کھڑی نافیڈ نے وسیع اصلاحات اور شفاف کارکردگی کی بدولت آج 30,000 کروڑ کا کاروبار اور 500 کروڑ روپے کا منافع حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا,
1: نافیڈ جو 2014 میں بند ہونے کی کگار پر آ گیا تھا, آج نافیڈ یہ ساری پہل کر کر 500 کروڑ کے منافع کے ساتھ 30,000 کروڑ کے ٹرن اوور کے ساتھ دیش کے 74 لاکھ کسانوں کی سیوا کر رہا ہے.
0: زراعت و کسانوں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دہلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات کے تناظر میں موسمیاتی تغیرات اور اس کے زراعت پر مرتب ہونے والے اثرات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں مختلف ریاستوں کے وزرائے زراعت, سیکرٹریز, ضلع کلکٹرز اور متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی. اجلاس میں اس برس ممکنہ کم بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری تیاریوں, متبادل فصلوں کی منصوبہ بندی اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا. منشیات کی فروخت, اسمگلنگ اور استعمال کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے ایک جامع مہم چلائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کل ریاستی قانون ساز اسمبلی میں بتایا کہ منشیات کے کاروبار اور استعمال کی مکمل روک تھام کے لیے ہر ضلع کے پولیس تھانوں میں خود مختار انسداد منشیات اکائی قائم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ نکسل مخالف دستے اور انسداد بدعنوانی بیورو کے خطوط پر انسداد منشیات دستے میں بہترین افسران کی تعیناتی کے لیے اضافی ترغیبی اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے. وزیر حمل و نقل پرتاپ سرنائک نے کل قانون ساز کونسل میں اعلان کیا کہ ریاستی ملازمین کی طرز پر ایس ٹی ملازمین کے مہنگائی بھتے کو 53% سے بڑھا کر 58% کیا جائے گا. انہوں نے مکانوں کے کرایہ الاؤنس اور تنخواہ میں سالانہ اضافے کی شرح بڑھانے کا بھی اعلان کیا. سرنائک نے یقین دہانی کروائی کہ مہنگائی بھتہ, مکان کرایہ بھتہ اور سالانہ اضافے سمیت تقریباً 5,649 کروڑ کی بقایا رقم کی جلد ادائیگی کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایس ٹی ملازمین نے 29 جون کو اپنا مجوزہ احتجاج واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. ریاست میں دودھ اور دودھ سے تیار ہونے والی اشیاء میں ہونے والے ملاوٹ روکنے کے لیے دودھ ملاوٹ قانون وضع کرنے کا عمل جاری ہے. خوراک و ادویات انتظامیہ کے وزیر نرہری جھیروار نے کل قانون ساز کونسل میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ اس مجوزہ قانون میں ملاوٹ کی مقدار کی بنیاد پر 6 ماہ سے لے کر عمر قید اور 10,00,000 روپے جرمانے کی تجویز شامل ہے. اس سلسلے میں ملند نارویکر نے ایوان میں سوال

0: کیا جائے گا، جبکہ کوکن، مغربی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور خاندیش کے ہر ضلع میں تیندوا سفاری قائم کی جائے گی۔ یہ اطلاع وزیر جنگلات گنیش نائک نے کل اسمبلی میں دی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے اسپتال کو فعال بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے فوری طور پر فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر ادے سامنت نے کل قانون ساز کونسل کو بتایا کہ چھترپتی سمبھاجی نگر اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے 900 کروڑ روپے منظور کیے گئے تھے، جن میں سے ایک جدید طرز کا اسپتال تعمیر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسپتال میں طبی آلات، عملے کی تقرری اور دیگر ضروریات کے لیے 10 کروڑ روپے فراہم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کو فوری ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ کسانوں کو جعلسازی پر مبنی قرض معافی کی بجائے مکمل قرض معافی فوری طور پر دی جائے، اس مطالبے کے حق میں کانگریس نے ناندیڑ میں مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کسانوں کو معیاری کھاد اور تخم کی فراہمی، خواتین پر مظالم کی روک تھام، گیس سلنڈر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور نیٹ سمیت دیگر امتحانات کی شفافیت بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسی دوران کانگریس کے ریاستی صدر ہرش وردھن سپکار نے اردھاپور تعلقے میں خودکشی کرنے والے کسان کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ ریاست کی تقریباً 50 تا 55 لاکھ سنگل مدرس کے وقار، تحفظ اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے خود مختار جامع پالیسی چلانے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ یہ اطلاع خواتین اور بہبود اطفال کی وزیر آدیتی تٹکرے نے دی۔ ممبئی میں سنگل مدر ڈے اور مجوزہ سنگل مدر پالیسی کے حوالے سے ضلع سطح پر منعقدہ ایک ورکشاپ سے وہ خطاب کر رہی تھیں۔ اس موقع پر وزیر آدیتی تٹکرے اور ضلع کلکٹر آنچل گوئل کے ہاتھوں خواتین اور بچوں کی فلاحی اسکیموں کی تفصیلات سے متعلق کیو آر کوڈ کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 16 جون تک 31 جولائی کے دوران دست و پیچش کی روک تھام کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو افسر منو پی ایم نے تمام گرام پنچایتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اس مہم کے تحت ضلع کے اسکولوں، آنگن واڑی مراکز اور بنیادی صحت مراکز کے پانی کی ایف ٹی کے ذریعے جانچ کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے علاقائی ٹرانسپورٹ دفتر کے ملازمین کی 16 جون سے مختلف مطالبات کے حق میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری ہے۔ اس ہڑتال کے بعد نئی گاڑیوں کے اندراج، ٹیکس، فٹنس اور دیگر تمام کام متاثر ہو رہے ہیں۔ ریاست میں کل ممبئی، ودربھ اور مراٹھواڑہ میں مانسون کی پیش قدمی نظر آئی۔ ممبئی، تھانہ، پونہ، کولہاپور اور مراٹھواڑہ کے چند اضلاع میں زوردار بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی اچھی بارش ہوئی۔ آج سے مراٹھواڑہ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دوسرے مرحلے کے پدم اعزاز تفویض۔ ریاست کے تمام پولیس تھانوں میں انسداد منشیات دستہ قائم کرنے کا وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں تیقن۔ اور ریاست میں مانسون دوبارہ فعال، ممبئی، پونہ اور مراٹھواڑہ کے چند اضلاع میں بارش کی شروعات۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: मध्यम लहरी 305 KHz वरून आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत। श्रोतेहो, 9:10 झाले आहेत। लखलक चंदेरी हा बहारदार गीतांनी सजलेला कार्यक्रम आता ऐकूयात। श्रोतेहो, बंजारण या चित्रपटातील रचना।

0: سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کی تجارت کے نمائندے جیمیسن گریئر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ اسی دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی موقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفون گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا۔ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ₹229.9 अर्थात 305 किलो हर्ट्स वर आकाशवाणीचे हे परभणी केंद्र आहे। श्रोतो आता प्रसारित करीत आहोत नाट्य संगीताचा कार्यक्रम। मिश्र संगीताच्या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत नाट्य संगीत, कोळी गीत आणि चित्रपट संगीत। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात नाट्यगीत रचना।